0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

objavile su rat Turskoj. Na današnji dan 1893. godine rođen je britanski političar i društveni teoretičar Harold Lesky. Kao uticajni član laborističke stranke zalagao se za ekonomske i socijalne reforme.

0: 1920. je proglašen za britansko mandatno područje. Na današnji dan 1934. godine uz podršku vojnih krugova vođa nacista Adolf Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru naredio likvidaciju stotina svojih bliskih saradnika. Na današnji dan 1960. Republika Kongo proglasila nezavisnost od Belgije. 1997. godine Kina je zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1999. godine Škotska je posle skoro 300 godina ponovo dobila svoj parlament. U 2004. godine visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Pedješ Daun smijenio je predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića i zabranio mu javni i politički rad. Sa dužnosti u RS-u smijenjeno još 60 osoba zbog nesaradnje sa tribunalom u Hagu. I 2023. godine Sjedinjene Američke Države su se zvanično ponovo pridružile organizaciji UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO, koju su napustile za vrijeme republikanskog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Radio Goražde 101,5 MHz.

Grupna faza najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva u historiji koji se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku već je u prvi 17 dana ispisao nove stranice sportskih rekorda i globalne popularnosti. Na tribinama stadiona širom tri zemlje domaćina zabilježena je impresivna posjeta od čak 4.644.549 navijača, čime je postavljen novi rekord za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Statistika grupne faze dodatno potvrđuje razmjere ovog takmičenja. Od ukupno 1.248 prijavljenih igrača iz 48 reprezentacija, priliku za nastup do sada je dobilo 999 fudbalera, što dodatno pokazuje širinu i intenzitet turnira. Organizatori ističu i zanimljiv detalj koji oslikava veličinu događaja. Na stadionima je do sad konzumirano oko 300.000 hot dog.

0: Kamenolezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenolezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenolezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1876. godine Srbija i Crna Gora u savezništvu s Rusijom objavile su rat Turskoj. Na današnji dan 1893. godine rođen je britanski političar i društveni teoretičar Harold Lesky. Kao uticajni član laburističke stranke zalagao se za ekonomske i socijalne reforme, čime je doprinio pobjedi laburista na izborima 1945. godine. U 1930. Velika Britanija je priznala nezavisnost Iraka, koji je na međunarodnoj konferenciji u San Remu 1920. proglašen za britansko mandatno područje. Na današnji dan 1934. godine uz podršku vojnih krugova vođa nacista Adolf Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru naredio likvidaciju stotina svojih bliskih saradnika. Na današnji dan 1960. Republika Kongo proglasila nezavisnost od Belgije. 1997. godine Kina je zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1999. godine Škotska je posle skoro 300 godina ponovo dobila svoj parlament. U 2004. godine visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Pedješ Daun smijenio je predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića.

čime je postavljen novi rekord za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Statistika grupne faze dodatno potvrđuje razmere ovog takmičenja. Od ukupno 1248 prijavljenih igrača iz 48 reprezentacija, priliku za nastup do sada je dobilo 999 fudbalera, što dodatno pokazuje širinu i intenzitet turnira. Organizatori ističu i zanimljiv detalj koji oslikava veličinu događaja. Na stadionima je do sad konzumirano oko 300.000 hot dogova. Razlike za najjeftinije ulaznice među utakmicama su ogromne, a pojedini susreti zahtijevaju pravo malo bogatstvo. Svi oni koji su željeli gledati duel Južne Afrike i Kanade mogli su to učiniti za samo $467, što je drugi najmanji iznos kada je u pitanju 16. finala. Zanimljivo je da se i utakmice evropskih divova poput Njemačke protiv Paragvaja za $688 ili Nizozemske protiv Maroka za $795 mogu pogledati po znatno nižim cijenama u usporedbi sa južnoameričkim i sjevernoameričkim reprezentacijama. Najskuplja karta u ovoj fazi takmičenja je za susret između Meksika i Ekvadora, gdje najjeftinija ulaznica stoji nevjerovatnih $2777, što se može pripisati ogromnoj bazi meksičkih navijača i blizini domaćinstva. Odmah iza njih je Argentina i utakmica sa zelenortskim ostrvima od $2721. Nakon utakmice Meksika i Argentine najskuplje su ulaznice za duel Portugala i Hrvatske, koje trenutno iznose minimalno $2222, dok je na četvrtom mjestu duel između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Naime, najjeftinije ulaznice za historijsku utakmicu Zmajeva iznose čak $1716.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio...